0: 신의 닥다리 마신의 닥다리 마신의 닥다리
1: 알파 먼저 용념이도 같이 해봐
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 推过场我送他有些事能推理上面念不起啊
2: 建明
4: 可是说
2: 建明你做啥下
4: 啊

0: ཁྱི ལོགས པར ཆུ ནམ ཝ ཁི ཨམ ལ ཡོང ཚི རིང ནེ མེ ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ཤམ ཁི ཙ ནི ཨང ད ཤེ ནེ ལོགས པར ཆུ ཁྱོ ཡིན ཚོང གང ལ ཕེ པར གུ སུ ཤུ ཇི དུ ཁ པར ལེ ཝ ཡེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅི ཆུ ཆུ ཆུ ཅི
1: ལོགས པར ཆུ ཇི གོ ལམ ནི ཇི གོ ཐ ཡང གུ གང ཐང ལ མིན ནེ ཆུ གུ ཆེ བ ཤི ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ ཇི གོ གི ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ངུ དེན པོར ཅི ནེ ཇི དར གོ ཐུ ལ བེ ཤིང དེམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བེ ཡང ག ལེ ཁ གི མེ
0: 体位他们为了切入他贴对国土的一部电影院大街起的天爱人光年参与了国家的国家的一部他他的参与了国家的国家的这么一个本种罗家帕主几点的几怎么家起的呀阿们前子你兄弟阿们老困难忘为明显给推前天罗家帕主的这他们的空了片年 ལམ་དེ་ དིམ་ཤུ་ཆེ་བེ ཁོམ་པ་ཡེབ་ཏུ་དེ་ཤིང་གི་བེ་ཚོ་ན་ཤི་ཡོང་ལ་ལམ་དེ་ལ་ཅེ་གོ་ཁེ་ནུ་བ་དེན་ཡུ་བེ་
2: ཐེ་བེ་དེན་ཅ་ཆེ་ཨ་མེ་ཐུ་ཅིན་ཁེ་མིག་སེ་ཁོང་ཆེ་གོ་ནི་གི་གུབ་ཅུ་གོ་གུ་ལ་ལམ་ཆ་ཅི་ནུ་ན་ཆ་ཅི་ཕུ་གུ་ཐང་མུ་ཆང་གོ་ནི་གི་གུབ་ཅུ་གོ་གུ་ཡན་ཁེ་ཅང་ངུ་ནུ་རུམ་ནང་ཆེ་ལོ་གི་པ་ཆུ་པུ་ལི་དོ་པེ་ཅི་ཕུ་གུ་ཡིན་ཆེ་གོ་ཐུ་ཅུ་ནི་ཅིན་དེ་ཤི་བེ་ཆེ་ནི་ཤུ་ཅ་ཡང་ནེ་ཅིན་དང་ཨ་
0: ཕྱུ ནམ ཝ ཁེ ཨམ ལ ཡོང ཚི རིང ནེ མི ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ཤམ ཁེ ཙ ཉི ཨང ད ཤེ ནེ ལོ ཡི ཕ ཕྱུ ཁྱོ ཡིན ཚོང གང ལ ཕེ པར གུ སུ ཤུ ཇི དུ ཁ པར ལེ ཝ ཡེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅི ཆུ ཆུ ཆུ ཅི
2: ཨག པ སུ ཆུ ལང པ ཐང སེ ཁ ཁེ པ སོ ཁེ བ ཁ པེ རི ཁེ ནེ དུ ཡུ ཅེ ཡུ ཧ བ ཁ ཙང སེ ཁང ལ ཕེ ད ངེ ཚོང གང ལ ཕེ ཅེ རི བུ མེ པ ཚུ ད དང ཕེ ཆུ ནང ཆོ བ ཁ ཅེ ལུན ཅུ དང ལང ཤུ ཐུན པ Bakbo Sege Kheba Soki Bakbe Riki Nedula Yufang Bakbo Zangsi Khanne Ribi Meba Chutatang Pechun Nangcho Yufang Bakbo Zangsi Khangi Nguyendu Ki Jikjetang Chile Mine Bakbe Riki Nedunkala Dakyongchi Yufang Bakbo Zangsi Khanne Geyong Ki Muji Tsambashi Yinbe Kiranla Bakbe Riki Nedun Yuzi Nye Tsongala Pine Lutu Nangcho La Rimi Chechuda Nyamliya Nangcho Chile Ki Lakjetang Haksan Ki Shepshu Kunyi Pheba Gersusho
3: Yufang Bakbo Zangsi Khangi Jitan Jisim Chikubi Guiyin Bakberi ki nedu kala chonka tu pinne shibje nyamli nangzi gor gudan gorsu gulay mikul.
2: Hase sani hasu chonki chingguan chu nyangjian holam kaba angza lewa ye guji chuji sunga jijige. Shizi sani shizu chonki samchu zi chu jatikilam kaba angza lewa ye guni ge gu nganga gu gu chu.
4: Awa wunne sebu miku na kanga chi. Na wa sa chu langba ta na wunne si miji na jidar chi. Na wunba na wurba debu meba suwa ki tuishu nyamzi nangchung chi me. Na wen ne dui tak chu che gu zi zhen shu tang la pi ta. Na wa wen ba, na wu zha ba, na su don wa, na chu lang ba. Na wen ni zhe zuo yu zi zhen shu tang, na wen di tang di ne la pi ta. Ngui lu su jie keng ge zhe ju ba zuo wu zi ne tak sam ki she chu chu gui yin. Ge ge gui rin pa tang gui, na wen chi ju men ju yu che le. Tuen zhe yang la to gu mi wu lak zhe ki chi na nyam du nyum ji chi ba le, hev shi sa.
5: Tang de ming du gui na, ri mi to, dang jie dang shib jie chen li. Da gyong ti xin ri mi to, pen ju chen chung.
4: Zhezhutang, geyong ki chonggi gyalakzam yubi mungji nawe detan dine. Penyu denbyo kone nawe nedu larsu chichi kunyi ki nawe detan sewar gyungi.
2: Sane, hasu chonggi lingko shalam pago chongchonggi nitam. Kaba angza, lewa ye guji chuji nganga nganyi chu. Sane, hasu chonggi lingko shalam pago chongchonggi nitam. Kaba angza, lewa ye guji chuji nganga nganyi chu.
6: 创地盘点乡村振兴，
7: 米给了，明天学，
8: 祝福祖国。

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱོན ལུ ཤི ཐ ལེ ཚན ཅུན ར ཡིན ནེ ཉེ རོང ཟོང ཁེ ཕེ གེ ནམ ཐ ཡུ ལུང ཁེ གུ བང ངན པར ཆེ ཡུ ལ ཉེ རོང ཕུ ཆུ ཚུ ཁིམ ཤི ལ ག ཤེན ཐ ཇི དུ དེན པེ ཚོ ར ཅང པེ ལག སམ སུ མི གི ཚ བ ས མོ ཚན པར ཆེ གུ ཤི ཉི ཐུ ལོག ཆོང ཁེ ཆན ནང ཟོང ཁེ ཚ ཐུ ཤིང དོ ལམ མེ ཐུ བེ ཐུ ཅིན གུ ཐང པོ ཉིར ཤིན ཐུ ཅིན ཐོ ཤིང ལེ ཐ ཡུ གོ ཚེ ལི ཁེ དེ ཉམ ལིན ཅེ ཉམ ཅེ ཆེ དང ས དུ ཅེ ནེ ཐིང རབ ཅི གུ ཤིང ལེ ཕེ གེ ཆིན པེ ཇུམ ཅེ ཆོ ཡོ ནེ ངན པར ཆེ གུ ཤི 니트 닝트종게 저이 취기 첸제기 상와 취십 체니 사르드기 북든드 제바 주 튠토 체비 럽트 딩충키 첸제 튀진급 당분일시 첸제 튀진토 취미딤 듄타 제리 케베 뜸규 냠주 제부 소기 남베 토니 첸제기 이왕 투슈타 사르드기 순슈 피와 체급시 니트 시즈총게 사가 종키 닌주행의 진 준강키 십슈발 제니 종다 제니 총콘샤 뒤리리기 십슈 뷔체 렉스주규타 xīng zhōg bē lì shū nù bā qì rū dōng gyūr tūng kīng jā yūb shì.
1: xīng nā zōng bē nīng chì rā yū gōr tū zhōg kēng māng bū yū bā tāng mīn nām kī nīng chì rī nūng kī zē bā rā nyōng rū qì xī yūb shì.
0: sāng yū kī chūg tū ngā tsū nyam tū zī tū tā wē mī ngōng bē nīng chì yūn zhōng lā nyōng rū xī nā tū.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁང བའི རང ཀྲུང གོའི ཆང ཤར གྱི རེ བའི ཡང ཚེ ཆང ནས རང གི ངེས རེ ནས ཞིག ཡིན གོན དུས སུ རེ བའི ཁྲོས ནས གོ སེང སུ དེ དེ ཆང ར ཆེ བའི སུ བུ དེ ར ཚ སོ སོ གི ཉིང ཞིག ཡིན ཆང བའི རང ནི དེ མན མེ ཆུ རོ ཐེ མ ཆེ ཉོང ཞི ཅེ ལོ ཆེ དོན རྒྱ དང ཅུ ཁུ ལོ ནས ཅེ ལོ ཆེ དོན ཉི གི ཅུ མེ ཅིག ལོ ཕ ར མེ རེ ཆུ དེ ནི ཉི བའི ལོ ཉེ དོན གི ནང མེ རེ ཆུ རོ བའི དུ གེན ཆེ ཞོ གི ཆེ ཞི ཡིན མེ་རི ཆུར་ཀ་ ནམ་ས་ ཁེ་ཤི ཆ་དོ་ ཐ་ཤུ ན་ཟེལ་ མེ་གུན་ཆུ མེ་རི མེ་དུ ཇར་བེན་དོ ཡ་སའི་ཤི ཅིལེ ཆེ་དོ ཡ་ཡི ཆིར ནེ་བེ ཇར་བེན་ཁི ན་ཡི་ལང་ཟོང་ཁི སིང་གོ་ཆེ་བ་ར མེ་རི མེ་དུ གུན་དུ ཉི་ཉི སག་སོ་སེ་ར ཤིན་དོ ཚ་ཨོ་བེ ཆག་ཤུན་ཐེ རོ་ཐེ་ཡོང་གི ན་བ་ར གུ་དོ མེ་རི མེ་ཐེ་བེ ཁ་ར གུན་ཆེ་ མེ་བ་ར ཆག་ཤུན་ཆེ་བེ གེན་ཁི ཏི་རིན་ཁི ནམ་ཟིང་དོ

0: ཁྱི མིན རེ གི སེན དུ རོ གོ སེན བེ གྱ ཟོ གེ ངོ རེ ཆེ ཉི གེ ཕ ཟམ ཡོ གམ ཟེ གེ ངོ གི སུམ ཅི ཅི ལེ སེ གི མེ ཤི ཏང ཐེ གྱ ཟོ གེ ངོ གི ཐུ ངོ ཆང པོ ར ཐ ཧེ པ ཆེ བོ ཡེ ཐེ རིན ཧ པོ གྱང ཤེ གི ལོང ཐུང ཇུ རུ མ བོ ངོ གི ཀར མེ སོ ལ ད ཟོ ཆེ དོ ཝེན གྱ སེ ཁོ ལེ ཅི གྱ ཡུན གི གྱ ཟོ དུན ཇུ སེ བེ གྱ ཟོ རོ ཤེ དོ ཆེ གྱ རོ ཚེ ག ཡེ 家族以青年丁在里面写到一名日记家族爱意错过了马托催习前面多第一定人色了生命越来越长了他即差年什么口儿搞为没写吧不不愿家族年轻钱呢怕难看的亚前切我也是家族你生的没有信心
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཚོ ཐི ཆོག སེ ཚ ཁེ ཐོ བ ཤི ཚོང ཡོན སུ ག པ ཐི གོན དུ གི ཁ པ ཐ ཚོང ཤི ནམ ཡ ཤུ ལུ མེ བེ ཚེ བ ཤི ཡོམ ཤི དུ དེ ཡི ཐོ ཚེ མེ ཉི ནེ གེ པ ར སམ ཅི ཡོ ངོ བ ཁང ལུ བེ ཇི དེ ལང གོ ར ཤི ཀྱང དེ ཐོ ནེ དེ ཅང ང ཅོ དུ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སུ སུ སུ སུ སུ ཁེ ཨོ གུ སུ སུ ཆེན པོ དང ཅི བུ དེ ཅེ ཡོ ཧ ཁོ ན ཅི དེ པ སུ ལ གབ སྲ ཡོ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ སུ ས